0: forza.
1: והביא אותי אל הקודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי

0: for progressing on the spiritual path. So therefore, we should always keep this in mind while we are in contact with friends in our tents. We should bring positive feelings and thoughts to our group rather than negative ones. The only way to achieve this is to follow the right line in the ten. I hope our lesson on this beautiful Sunday morning will be filled with joy. And now, to read the first excerpt and the active workshop question, I pass the word to my dear friend Metehan Lehaim.
1: Alıntı 1. Bala Sula. Eğer kişinin maneviyat için herhangi bir arzusu veya özlemi yoksa, maneviyat için arzu ve özlem duyan insanlar arasındaysa, bu insanları seviyorsa, kendi niteliği gereği bu arzu ve özlemlere ve bunların üstesinden gelme gücüne sahip olmamasına rağmen, o da onların üstesinden gelme gücünü, arzu ve özlemlerini alacaktır. Ancak bu, insanlara atfettiği lütuf ve öneme göre yeni güçler edinecektir. Aktif çalıştay. Dostlardan üstesinden gelme gücünü, arzularını ve özlemlerini nasıl alabiliriz? Aktif çalıştay. Dostlardan üstesinden gelme gücünü, arzularını ve özlemlerini nasıl alabiliriz?
2: כן, השאלה איך להתרשם מהחברים. מה? שומעים. כן, העבודה שלנו להגיע לגדלות החברים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, וכל הזמן, וכל הזמן סביב זה לעבוד ולעבוד. ואם אני, אם אני רואה גדלות החברים, האגו שלי יעשה צד אחורה, 100%. אז כל העבודה לכוון לזה.
3: כן, כשיש גדלות החברים, אז יש אפשרות להיות מושפעים מהם. בכל מקרה מושפעים, אבל כשיש השתוקקות לאהבת חברים, כשיש גדלות המטרה, אז האור עובד. כל העניין זה איך ליצור כזאת אווירה כל הזמן של גדלות, כל הזמן לחדש, כל הזמן להוסיף. שמיר יודע איך.
4: כן, באמת, כמו שנועם אמר, באמת זה הכוח של הסביבה, שבאמת מההתחללות עם החברים, בן אדם יכול לקבל כל הכוחות, וכל ההתקדמות שלו נמצא רק בהתחללות עם החברים בסיריה.
5: כן, זה כל העבודה שלנו, תמיד להיות קצת יותר קטנים, או הרבה יותר קטנים מהחברים, כדי להתקלל. במיוחד עכשיו שיש לנו ראש הסירייה החדש, סנקה. בדיוק הודיעו על זה עכשיו. נחזיק מעמד.
3: כן, אפשר, דוגמה אפשר לקחת רק מ...
6: לכם בלו. סיפו את המרסל הגרנדה. כנדו נועמה.
3: כל זה צריך לבנות בינינו, לבנות את
6: הגדלות.
7: כן, קודם כל צריך ככה לקבל חשיבות.
6: הרנדס אלוס אמיגוס.
7: ודרך חשיבות המטרה להרגיש את להיות בביטול מצד אחד, מצד שני בהערכת החברים.
6: Sin inclusión, nosotros nos quedamos solo con el punto en el corazón y no podemos avanzar a la espiritualidad, solamente tomar la carencia del amigo y avanzar con él.
2: ¿Cuáles
6: son las carencia del amigo, la carencia del amigo llega a la cualidad de otorgamiento, la equivalencia de forma con el creador, y en eso tenemos que ayudarnos a otros, comprar uno del otro.
1: Evet sevgili dostlar, dünya krizi. Şimdi ikinci alıntıyı okuması için sözü sevgili dostum Kurt Cephe'ye veriyorum.
6: Queridos amigos, clima mundial. Segundo fragmento.
8: Her biri dostuna yardım ediyor. Görüyoruz ki herkeste ortak olan bir şey var. Ruh hali.
6: Cada uno llegará a su amigo. Vemos que hay algo que es común a todos, es decir, estado de ánimo.
8: Daha ziyade dostunun düşüşte olduğunu görüp ona yardım edebilecek olan bir kişidir. Şöyle yazılmıştır.
6: Como dijeron, si hay una preocupación en el corazón del hombre, que lo hable con los demás. Esto se debe a que lo que respecta al estado de ánimo, ni la riqueza ni la erudición pueden ayudar al hombre. Más bien, una persona a la que puede ayudar a, su, a la otra a ver a su amigo, que está en un estado de bajeza, está escrito, uno no se libera a sí mismo de la prisión. Más bien, es precisamente su amigo quien puede provocarle un buen estado de ánimo. Esto significa que su amigo lo levanta del estado en que se encuentra a un estado de ánimo vivo. Entonces empieza otra vez a recuperar la fuerza y la seguridad de la vida y la riqueza y empieza como si su meta estuviera ahora cerca de él. Resulta que cada uno debe estar atento y pensar cómo puede ayudar a su amigo a elevar el estado de ánimo. Porque con respecto al estado de ánimo, cualquiera puede encontrar en su amigo un lugar carente que él puede llenar. Taller en silencio. Pediremos llenar a los amigos con la fuerza de confianza, de vida y riqueza. Otra vez. Pediremos llenar a los amigos con la fuerza de confianza, de vida y riqueza. Taller en silencio.